0: Зураны тәнлә.
1: Зураны тәнлә.
0: Зураны тәнлә.
1: 98 мегагерц.
2: Мимо нас облака где-то шесть.